0: 中方再次要求美方要恪守
1: 每一个屏幕中所看到的画面都记录着最新最热最重要的新闻资讯，每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络，五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台时事直通车，由五粮液居民赞助播出，大国农乡和美五粮。文化是灵魂的培养，是记录文明的进程，超脱物质，超越观念，汇聚思想和行为，见证历史精髓，人类之美。文化大观园，星期六，凤凰卫视中央台。跨越国界，对话全球，凤凰卫视搭建专业平台，汇聚各国精英，深度交流，共探发展趋势，携手开拓，共创未来机遇。凤凰行天下，全球布局，全球报道，全球传播，企业出海首选国际传播平台，中国企业走向世界，国际企业走进中国的可靠伙伴。 Business Go Global， 凤凰行天下。
2: 接下来关注到的是，美国总统特朗普之前称梅伊可能在卡塔尔多哈进行接触。美国中东问题特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳已经抵达卡塔尔，但是伊朗的外交部发言人巴加埃在30号表示，伊朗未来几天没有计划在任何层级与美国方面会晤。
3: 与此同时，围绕霍尔木兹海峡通航与安全安排，各方的分歧仍在持续。
4: 巴加埃当天在外交部每周例行记者会上表示，伊朗方面从一开始就没有安排未来几天与美国进行任何层级的会晤。他强调，即将在多哈进行的是伊朗与卡塔尔方面关于执行谅解备忘录部分条款的讨论，其中包括解冻伊朗被冻结的资产问题。
5: آنچه که در دوحه در احتمالاً فردا انجام خواهد شد، گفتگو در مورد اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم هست، از جمله بند مربوط به آزادسازی دارایی های محدود شده ایران که با طرف های قطری خواهد بود. لذا بازم تأکید میکنم هیچ نشستی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برای چند روز آینده ما برنامه ریزی نکردیم。
4: 巴加埃强调，伊朗关注的是谅解备忘录条款能否得到落实。他说，美国在包括黎巴嫩在内的所有战线上结束战争的承诺是谅解备忘录第一条中的明确承诺，伊朗将根据备忘录文本来判断美国是否履约。
5: برای ما مهم هست که آمریکا به تعهداتش پایبند بمونه و هر جا که لازم هست رژیم سکیونیستی رو هم وادار بکنه به اجرای تعهد، به خاطر اینکه مشخص است طرف جمهوری اسلامی ایران در این یادداشت تفاهم آمریکاست. هر آنچه که توافق بشود یا نشود در خارج از این یادداشت تفاهم، ملاک ما برای سنجش پایبندی آمریکا به تعهدش همین متن یادداشت تفاهم هست。
4: 在霍尔木兹海峡问题上，巴加埃表示，根据谅解备忘录，伊朗在霍尔木兹海峡问题上的承诺是明确的，伊朗有能力履行自身的责任，不需要外部干预。
5: جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیت‌هاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیت‌هاش رو داره، نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفا به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد.
4: 巴加埃表示，伊拉克内部事务应由伊拉克人自主决定，同时批评伊朗国家足球队在签证、住宿和赛后舆论中遭遇政治化的对待，称将继续支持伊朗运动员并跟进相关申诉。 他还警告称，如果美国不履行谅解备忘录的承诺，必然会对后续进程产生负面影响。伊朗不会让任何针对伊朗目标的行动没有回应，任何侵略行动都将面临果断和立即的回应。值得注意的是，巴加埃在用词当中并没有用终止、暂停或取消这样的字眼，他只是说目前这几天没有计划与美国进行谈判，也就是说谅解备忘录仍在执行过程中。他还强调承诺对承诺，所以未来是否举行谈判还要看美国是否能够兑现承诺。凤凰卫视李维正、卡穆森，伊朗外交部报道。
2: 伊朗首席谈判代表、伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫30号在接受伊朗国家电视台采访时表示，伊朗不会在霍尔木兹海峡的主权和管理权的问题上妥协。
3: 他称霍尔木兹海峡船只无偿通行安排仅限60天，而自所谓海上封锁解除以来，伊朗已经出口超过4000万桶石油。不过节目播出期间，采访的画面突然中断，引发了伊朗国内的关注，而电视台随后表示，采访的第二部分将会于次日播出。
4: 卡利巴夫当晚在伊朗国家电视台采访时表示，当前谅解备忘录共包含14项内容，但在前5项核心条款落实前，伊朗不会进入其他议题，其中霍尔木兹海峡通行安排成为焦点。
6: در برابر خدمات که باید گرفته بشه اونجا ما گفتیم بدون هزینه فقط برای 60 روز این هم واقعا به خاطر کشورهای منطقه بود اصراری که کشورهای ساحلی خلیج فارس داشتند و برای عمدتاً کشتی‌هایی بود که با آغاز جنگ همه در منطقه اونجا مونده بودند و تنگ بسته بود
4: 卡利巴夫强调，霍尔木兹海峡未来管理和海事服务应由伊朗与阿曼根据国际法和沿岸国主权权利共同确定。他表示，伊朗会同波斯湾沿岸国家交换意见，但不会允许美国推动替代航线或削弱伊朗在海峡的管理安排。
6: اونجا مشخص میکنه البته ما با کشورهای ساحل خلیج فارس هم تبادل نظر میکنیم محال است که ما تحت شرایطی بخوایم از این موضوع کوتاه بیاییم یعنی این آبهای سرزمینی ماست کنترل با ماست
4: 在石油出口和制裁豁免问题上，卡利巴夫称，美国财政部已经公布相关的豁免安排，涉及伊朗石油、石油衍生品、石化产品出口以及中央银行、保险、运输和银行结算等环节。
6: یعنی این نفت ما قبلاً به خاطر که با تحریم بودیم، البته ما اینجا از چین تشکر میکنیم، نه که بگیم فقط به چین دادیم، ما در چین مهمترین مشتری ما بوده که در حقیقت نفت ما رو می‌خریده ولی خب طبیعتاً این نفت ما ارزان‌تر می‌دادیم امروز قیمت نفت ما با قیمت نفت برنتی که داره داده میشه در سطح بین‌المللی با همون قیمت
4: 卡利巴夫还表示，自海上封锁解除以来，伊朗商船和邮轮在阿曼海和霍尔木兹海峡的通行已经恢复，伊朗已经出口超过4000万桶石油。不过，他也表示，伊朗并不信任美国。相关豁免每60天仍需续期，直到最终协议达成，所有的制裁全部解除。
6: آمریکاست غیر قابل اعتماد. اصلا 3 هفته دیگه بیاد بجنگه با. بجنگه میجنگه. بدون نفت برای ما را محروم بکنه اینجا، هیچ کس از نفت منفعت نخواهد برد.
4: 在被冻结资金问题上，卡利巴夫否认美方所谓资金只能用于购买美国粮食的说法。他称，伊朗在多国共有约240亿美元的资产，其中120亿。

0: 中共中央政治局常委、国务院总理李强宣布大会开始。义勇军进行曲奏响，全场起立高唱《中华人民共和国国歌》。中共中央政治局常委、中央书记处书记、党和国家功勋荣誉表彰工作委员会主任蔡奇宣读中共中央关于授予七一勋章的决定。李斌护送七一勋章入场。在向祖国英雄致敬乐曲声中，习近平向七一勋章获得者颁授勋章。他们是坚守在服务群众、化解矛盾第一线的金牌调解员马善祥。深藏功名的英雄老兵王于昌。村党支部书记的优秀典范李连成。守护边疆人民健康的白衣卫士吴哈斯·苏莱曼。社区工作者的杰出代表吴亚琴。脱贫攻坚惠农兴农的楷模赵亚夫。以及机械工程领域著名专家钟觉。习近平同七一勋章获得者集体合影留念。大会还对全国优秀共产党员、全国优秀党务工作者和全国先进基层党组织进行表彰。习近平等为受表彰的两优一先代表颁奖。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗首席谈判代表、伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫30号接受伊朗国家电视台采访的时候表示，伊朗不会在霍尔木兹海峡的主权和管理权问题上妥协。他称，霍尔木兹海峡船只无偿通行安排仅限60天，而自所谓海上封锁解除以来，伊朗已经出口超过了4000万桶石油。不过，节目播出期间，采访画面突然中断，引发了伊朗的国内关注。电视台随后就表示，采访的第二部分将于次日播出。
2: 卡利巴夫当晚在伊朗国家电视台采访时表示，当前谅解备忘录共包含14项内容，但在前5项核心条款落实前，伊朗不会进入其他议题，其中霍尔木兹海峡通行安排成为焦点。
3: در رابطه با هزینه ها در برابر خدمات که باید گرفته بشه اونجا ما گفتیم بدون هزینه فقط برای 60 این هم واقعا به خاطر کشورهای منطقه بود اصراری که کشورهای ساحلی خلیج فارس داشتند و برای عمدتا کشتی هایی بود که با آغاز جنگ همه در منطقه اونجا مونده بودند و تنگ بسته بود.
2: کالیباف 强调，霍尔木兹海峡未来管理和海事服务应由伊朗与阿曼根据国际法和沿岸国主权权利共同确定。他表示，伊朗会同波斯湾沿岸国家交换意见，但不会允许美国推动替代航线或削弱伊朗在海峡的管理安排。
3: پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه البته ما با کشورهای ساحل خلیج فارس هم تبادل نظر میکنیم محال است که ما تحت شرایطی بخوایم از این موضوع کوتاه بیاییم یعنی این آبهای سرزمینی ماست کنترل با ماست
2: 在石油出口和制裁豁免问题上，卡利巴夫称，美国财政部已经公布相关的豁免安排，涉及伊朗石油、石油衍生品、石化产品出口以及中央银行、保险、运输和银行结算等环节。
3: یعنی این نفت ما قبلاً به خاطر که با تحریم بودیم البته ما اینجا از چین تشکر میکنیم نه که بگیم فقط به چین دادیم ما در چین مهمترین مشتری ما بوده که در حقیقت نفت ما رو میخریده ولی خب طبیعتا این نفت ما ارزون تر میدادیم امروز قیمت نفت ما با قیمت نفت برنتی که داره داده میشه در سطح بین المللی با همون قیمته
2: 卡利巴夫还表示，自海上封锁解除以来，伊朗商船和油轮在阿曼海和霍尔木兹海峡的通行已经恢复。伊朗已经出口超过4000万桶石油。不过，他也表示，伊朗并不信任美国，相关豁免每60天仍需续期，直到最终协议达成，所有的制裁全部解除。
3: سه هفته دیگه بیاد به جنگ با به جنگ می جنگیم بدون نفت برای ما رو محروم بکنه اینجا هیچ کس از نفت منفعت نخواهد برد
2: 在被冻结资金问题上卡利巴夫否认美方所谓资金只能用于购买美国粮食的说法他称伊朗在多国共有约240亿美元的资产